0: Eskan visi savējie. EHR Latviešu hiti. Intars Busulis. Nākamā pietura – depo.
1: Bija tramvajs, kā pūdele pils ar ļaudīm.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Čau, te Raum.
6: Mēs esam grupa Eridana.
5: Šeit labvēlīgais tips Fred.

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

planeteta Zimbabwe. Otra puse. Tā esi tu.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higienas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
5: Čau, mans vārds ir Viktor.

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
2: Tālu aizgāja.

0: Gintars Busulis. Dejo vientulību.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
3: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
4: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērts burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Intars Busulis dejo vientulību.
1: Manas koordinātes uz lielās kartes, melns punkts.

0: Savējie, viens pēc otra. EHR latviešu hiti.
1: Nācu piedzīvošu mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
2: Rindari un Misters Krūmiņš. Par atmiņu.

0: Sēža Latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Laika ziņas. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet Kurzemē debesis pārsvarā būs apmākušās. Daudzviet ir iespējams īslaicīgs lietus, vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Pušlēns vējš, Kurzemes piekrastē ziemeļu vējš, kas brāzmās var būt 20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien no 15 līdz 21 grādam.

0: Tā varētu es ilgi skatīties.
1: Turpinājumā Deniss un Sudrabu sirds. Man vairs nav ko teikt. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.

0: Satīns, Ots un Goča, Laikas un Tumsa, Prusaks un Steps, Skutelis, PND, Oranžās brīvdienas, Bukta, Žoržs Siksna un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai! Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam eziešpress.lv. Informē TVNet un EHF Latviešu hiti.
1: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higienas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%.

0: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekensūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
3: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: 6 un 48 minūtes.
1: Mesa var jau būt.
2: Mūs nepateiktie vārdi, ceceni, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgs, pāps tirgs, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā, laiks vislaik līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst

0: Tieši hiti Meet & Greet zonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR pārtī būsam kopā ar Coca-Cola.
1: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dream.
2: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērts burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
5: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
6: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet Kurzemē debesis pārsvarā būs apmākušās. Daudzviet ir iespējams īslaicīgs lietus, vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Pušlēns vējš, Kurzemes piekrastē ziemeļu vējš, kas brāzmās var būt 20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien no 15 līdz 21 grādam.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Čau, degustāvo.
2: Man sauc Sansis.
1: Hei, čāvenieks, te Ozols.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7 un 10 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV. Turpinājumā.
1: Mūzika. Mans ēdenes dārs.
2: Mans

0: piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā. Olas olūksne 18 gabali 3,99 €. Rimi.
1: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
0: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: 7 un 29 minūtes.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Meldra, Meldris un Melisa.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
0: Te savēja! Mosties! Kikergū!
3: Per un Mārtiņš Freimans. Bums!

0: rasties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: 7:36 minūtes.

0: Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV. Turpinājumā Queen un Nikolais Puzikovs. Ceļojums. Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. EHR Festivāla vasara.
1: A summer to remember.

0: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
1: Pirmajā dienā pie tevis izgāju. Es, punktu Z, kopā ar EHR Latviešu hiti un Latvijā vadošo degvielas tirgotāju Neste 18. jūlijā devās uz Prātu vētras koncertu Liepājā, lai izaicinātu grupas fans. Dodies uz EHR Latviešu hiti sociālajiem tīkliem un skaties, kā Prātu vētras faniem veicās ar izaicinājumiem. Un kurš tika pie noderīgas dāvanas no vadošā degvielas tirgotāja Latvijā Neste?
2: Es iegāju iekšā un tur biji tu.
3: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
4: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

kafiju un klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Mūd un bū suņa dzīve.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 7:53

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Turpinājumā
2: Zebrene un Elizabete Gaile. Vasaras raibumi.
3: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
4: Latvijai jāzina.
5: Latvijas sporta organizācijas brīdina par neskaidrībām valsts finansējumu pieejamībā sportistiem, kuri sacenšas kopā ar Krievijas un Baltkrievijas atlētiem. Valdība pagaidām negrasās mainīt aizliegumu šādiem startiem izmantot valsts naudu. Vienlaikus Latvija kopā ar vēl astoņām valstīm vēlas panākt Eiropas Savienības finansējumu ierobežošanu Startautiskajai olimpiskajai komitejai, ziņo Delfi. Valdība plāno atteikties no atlīdzības izmaksas nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par darbu ministru kabineta un NVO sadarbības memoranda padomē. Izmaiņas rosinātas, lai taupītu valsts budžeta līdzekļus. Pērn šim mērķim izmaksāti vairāk nekā 21 tūkstotis eiro, bet gala lēmums vēl būs jāpieņem valdībai, informē Delfi. Latvijā arī 4 gadus pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā joprojām tiek būvēti daudz dzīvokļu nami bez pagrabiem vai patvertnēm. Būvnieki norāda, ka patvertnes izbūve ēkas izmaksas varētu palielināt par 10 līdz 25%. No nākamā gada patvertnes būs obligātas jaunām 6 un vairāk stāvu dzīvojamām ēkām, ziņo LSM.
3: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
4: Latvijai jāzina.
3: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas Hitu Radio.
6: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
7: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
8: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
10: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
11: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
12: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet Kurzemē debesis pārsvarā būs apmākušās. Daudzviet ir iespējams izlaicīgs lietus, vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Pušlēns vējš, Kurzemes piekrastē ziemeļu vējš, kas brāzmās var būt 20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien no 15 līdz 21 grādam.
11: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Čau, te grupa Audio Kvartāls.
2: Hei, te Katrīna Gupalo.

0: dosties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: 8 un 3 minūtes.
0: Mikseri, esi reāls!

0: Tendencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8:11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnē. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.

vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādēju, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.

0: Rīvā. DJ L un Markus Rīva patvērumā.
1: Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto Noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtībai.

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 8:29.
0: Jānis Stībelis. Mēs būsim kopā.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Meldra, Meldris un Melisa.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: mosties kopā ar EHR Latviešu hiti un Dekta globālo maksājumu uzņēmumu.
1: 8:37.
2: Kaspars Bindemanis. Apsoli man neko.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā
2: Aija Andrejeva un Aleks. Mēs pārējām uz tu.
3: Mēs pārējām uz...
4: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam ar mans Rimi karti Saulespuķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 eiro.

0: paspēs, nu paspēs, paspēs, būs, būs, būs! Maucam, maucam, maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, ielīdīšu, ielīdīšu, sājies, sājies, sājies, es tak teicu!
1: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī – tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
2: Akcijas sabiedrība – Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Ev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
4: Panika?
3: Nē!

0: Eminienes Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Talpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – talpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
4: Nongshim – autentiska Korejas garša tavās mājās. Leģendārās Shinramyan nūdeles un citas pasaulē iecienītas garšas ikvienai gaumei. Atklāj īstu Korejas virtuves baudījumu, bagātīgu aromātu, izteiksmīgas garšvielas un neatkārtojamu pikantumu. Nongshim nūdeles – ātri pagatavojama garda maltīte, kad vēlies ko īpašu. Izvēlies savu garšas piedzīvojumu un piešķir ikdienai vairāk rakstura. Nongshim – piešķild dzīvai asumu.
5: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
6: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: 8 un 51 minūte.
1: Mesa, vēl tikai nedaudz.
2: Lai mana balss kā vēstule tev no

0: Rīts bez aizķeršanās kopā ar EHR latviešu hiti un Dekta. Latvijā radītu globālu maksājumu uzņēmumu.
1: 8 un 5.

0: Zvaigznājumā citi zēni. Parādi, kas tas ir. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
0: Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
0: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
3: Latvijas sporta organizācijas brīdina par neskaidrībām valsts finansējuma pieejamībā sportistiem, kuri sacenšas kopā ar Krievijas un Baltkrievijas atlētiem. Valdība pagaidām negrasās mainīt aizliegumu šādiem startiem izmantot valsts naudu. Vienlaikus Latvija kopā ar vēl 8 valstīm vēlas panākt Eiropas Savienības finansējumu ierobežošanu Startautiskajai olimpiskajai komitejai, ziņo Delfi. Nacionālie bruņotie spēki paziņojuši, ka pirmdien virs Sarkandaugavas novērotais lidaparāts nebija kaujas drons, bet gan eksperimentālas konstrukcijas lidmašīna Rutan Kozī. Pēc acu liecinieku ziņojumiem dienesti pārbaudīja lidojumu un secināja, ka tas bija saskaņots un pilota rīcībā pārkāpumi netika konstatēti, ziņo Delfi. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis atzīmis, ka Rail Baltica pabeigšana līdz Igaunijai 2030. Gadā ir maz ticama. Viņš uzsver, ka jāmeklē risinājumi, lai vilcienu satiksmi varētu sākt pēc iespējas ātrāk un vienlaikus samazināt projekta izmaksas. Arī premjers iepriekš pieļāvis, ka projekts varētu tikt pabeigts ne agrākā 2035. Gadā, ziņo Letta.
0: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dream.
5: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem Pantene atlaide līdz 50%. Mutes higiēnas līdzekļiem Colgate atlaide līdz 50%. Un tikai 2X un 3X veikalos ādas kopšanas līdzekļiem Dzintars 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
8: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
9: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet Kurzemē debesis pārsvarā būs apmākušās. Daudzviet ir iespējams īslaicīgs lietus, vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Pušlēns vējš, Kurzemes piekrastē ziemeļu vējš, kas brāzmās var būt 20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien no 15 līdz 21 grādam.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

Latvijas savējos. EHR Latviešu hiti. Marta Rito. Mainiet vārdus.

dienām. Varas pasakaini vārti, skan violēti stāsti, kā nokļūt aiz vējām.

latviešu hīti. Karnevala Youth. Tā pati diena.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Rezervēt pādeli treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
2: Turpinājumā.
3: Cintā debija. Kādēļ?
4: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
5: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
6: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
7: Izdarīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmeris Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
9: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
10: Nāc, svinēsim kopā!
9: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
10: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
9: Plašāka programma Rīgas vasara.lv.

0: Latviešu hīti Meet & Greet zonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR pārtī būsam kopā ar Coca-Cola.
1: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dream.
2: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's.

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu.

0: Ceļā, steigā starp darbiem. Piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad apatī. Akcijas spēkā ar Viada Plus karti vai Viada Latvija lietotni. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Meldra, Meldris un Melisa.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

Čau, mans vārds ir Marta, un tu klausies latviešu hitus. Klausies savējos.

0: latviešu hiti.
1: Rezervēt pādeli treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
0: Turpinājumā.
2: Māra Upmane Holšteine, Ārnis Račīnskis un Makrē. Izgaismots.
3: Es punktu zīk kopā ar EHR Latviešu hiti un Latvijā vadošo degvielas tirgotāju Neste 18. Jūlijā devās uz Prātu vētras koncertu Liepājā, lai izaicinātu grupas fans. Dodies uz EHR Latviešu hiti sociālajiem tīkliem un skaties, kā Prātu vētras faniem veicās ar izaicinājumiem. Un kurš tika pie noderīgas dāvanas no vadošā degvielas tirgotāja Latvijā Neste?
4: Es iegāju iekšā un tur biji tu.
5: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
6: Eu, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
7: Panika? Nē!

0: komandas Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
0: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
3: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
4: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves. Morgenstern.
5: Mēs lidojam tik.
4: Sudrabu sirds. Yeah!

0: 10. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV. Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
2: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteke sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.

0: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 9 un 49 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Latviešu hiti.
2: Dzels vilks, viltus trauksme,

0: Meklējiet pādeļu treniņu, atrodiet pretinieku, piesakieties pādeļu turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
1: Turpinājumā. Una Daniela. Turpiniet. Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Ezīt!

0: satīns, ots un goča, laikas un stumsa, prusaks un steps, skutels, PND, oranžās brīvdienas, bukta, Žoržs Siksta un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai! Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam eziešfest.lv. Informē TVNet un EHF Latviešu hiti.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: EHR Latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
3: Valdība plāno atteikties no atlīdzības izmaksas nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par darbu ministru kabineta un NVO sadarbības memoranda padomē. Izmaiņas rosinātas, lai taupītu valsts budžeta līdzekļus. Pērn šim mērķim izmaksāti vairāk nekā 21 tūkstotis eiro, bet gala lēmums vēl būs jāpieņem valdībai, informē Delfi. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis atzinis, ka Rail Baltica pabeigšana līdz Igaunijai 2030. Gadā ir maz ticama. Viņš uzsver, ka jāmeklē risinājumi, lai vilcienu satiksmi varētu sākt pēc iespējas ātrāk un vienlaikus samazināt projekta izmaksas. Arī premjers iepriekš pieļāvis, ka projekts varētu tikt pabeigts ne agrākā 2035. Gadā, ziņo Leta. Nacionālie bruņotie spēki paziņojuši, ka pirmdien virs Sarkandaugavas novērotais lidaparāts nebija kaujas drons, bet gan eksperimentālas konstrukcijas lidmašīna Rutan Kozī. Pēc aculiecinieku ziņojumiem dienesti pārbaudīja lidojumu un secināja, ka tas bija saskaņots un pilota rīcībā pārkāpumi netika konstatēti, ziņo Delfi.
2: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.
5: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 29. jūlijam. Sejas kopšanas līdzekļiem L'Oreal 50% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Sensodyne 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Sajos 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
7: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet Kurzemē debesis pārsvarā būs apmākušās. Daudzviet ir iespējams izlaicīgs lietus, vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Pušlēns vējš, Kurzemes piekrastē ziemeļu vējš, kas brāzmās var būt 20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien no 15 līdz 21 grādam.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: klausies savējos arī internetā. EHR.FM Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 10:14.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Iepazīsti jauno Dreamize 30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju, paša tīrīšanās ar tīru ūdeni un karstā gaisa žāvēšana mazāk rūpju tev. All Dreams in One. Dreamy.
1: Šis būs ļoti čedarīgi. McDonald's jaunie trīskāršie čedaras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu. Īstiem siera faniem.
0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamize Z30 AquaCycle Pro putekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta paša tīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Čau, te Kato un šī ir dziesma numur 1. EHR latviešu hīti top 20 nedēļas topā.
4: Mjūzīk, un tikaša sakama, tu zini mani no galvas.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Meldra, Meldris un Melisa.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 10:32.
2: Laika suns. Dažas no meitenēm.

0: Šovu. Turpinājumā Viesulis, Galaktika, Sangvin un Rolands Čē. Rīgas atslēga. Šonakt mums ir Rīgas atslēga. Šonakt es jūdos, it kā
1: visu pilsēti mūs. Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Sper nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Nongshim – autentiska Korejas garša tavās mājās. Leģendārās Shin Ramyun nūdeles un citas pasaulē iecienītas garšas ikvienai gaumei. Atklāj īstu Korejas virtuves baudījumu, bagātīgu aromātu, izteiksmīgas garšvielas un neatkārtojamu pikantumu. Nongshim nūdeles – ātri pagatavojama garda maltīte, kad vēlies ko īpašu. Izvēlies savu garšas piedzīvojumu un piešķir ikdienai vairāk rakstura. Nongshim – piešķil dzīvai asumu. Čau! Esmu Edgars, man ir 23 gadi, un kamēr mani vienaudži vēl domā, ko darīt, es jau esmu apceļojis pus pasauli un nu pat nopirku savu sapņu auto. Mans noslēpums? Es mācos par kuģa kapteini Novikontes akadēmijā Rīgā. Tikai jūlijā un augustā piemēri šo profesiju, izmēģinot īstu kuģa vadības simulātoru. Vietu skaits ierobežots. Reģistrējies novikontes.lv. Kamēr tu klausies radio, miljoniem cilvēku visā pasaulē norēķinās par pirkumiem, pateicoties Dekta risinājumiem. Dekta – Latvijā radīts maksājumu tehnoloģiju uzņēmums. Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļa sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Kustina. EHR Latviešu hiti.
1: Tumsa. Tā tas

0: Niku un Bibu un Paula Saija. Nē, nu jā, nē, nu nē.
1: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
2: Latvijā arī 4 gadus pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā joprojām tiek būvēti daudz dzīvokļu nami bez pagrabiem vai patvertnēm. Būvnieki norāda, ka patvertnes izbūve ēkas izmaksas varētu palielināt par 10 līdz 25%. No nākamā gada patvertnes būs obligātas jaunām 6 un vairāk stāvu dzīvojamām ēkām, ziņo LSM. Nacionālie bruņotie spēki paziņojuši, ka pirmdien virs Sarkandaugavas novērotais lidaparāts nebija kaujas drons, bet gan eksperimentālas konstrukcijas lidmašīna Rutankozī. Pēc acu liecinieku ziņojumiem dienesti pārbaudīja lidojumu un secināja, ka tas bija saskaņots un pilota rīcībā pārkāpumi netika konstatēti, ziņo Delfi. Ekonomikas ministrs Viktors Valainis atzīmis, ka Rail Baltica pabeigšana līdz Igaunijai 2030. Gadā ir mazticama. Viņš uzsver, ka jāmeklē risinājumi, lai vilcienu satiksmi varētu sākt pēc iespējas ātrāk un vienlaikus samazināt projekta izmaksas. Arī premjers iepriekš pieļāvis, ka projekts varētu tikt pabeigts ne agrākā 2035. Gadā, ziņo Leta.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet Kurzemē debesis pārsvarā būs apmākušās. Daudzviet ir iespējams īslaicīgs lietus, vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Pušlēns vējš, Kurzemes piekrastē ziemeļu vējš, kas brāzmās var būt 20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien no 15 līdz 21 grādam.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Gustavo, plus mīnus.
1: Stabs, koks, žogs, māja, loks, vai kas ir man, kas ir? Stabs, koks,

0: ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 11 un 15 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Mesa, ko vairāk man vajag?

0: Tieši hiti Meet & Greet zonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR pārtī būsam kopā ar Coca-Cola.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Ezīt! Aha!

0: Satīns, Ots un Goča, Laikasuns, Tumsa, Prusaks un Steps, Skutels, PND, Oranžās brīvdienas, Bukta, Žorža Siksta un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai! Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam eziešfest.lv. Informē TVNet un EHF Latviešu hiti.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss no...

0: pieciem tūkstošiem eiro. Banknotē. Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteke sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dream.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV Palīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Brīdinājumā
1: Patriša, es varēju būt tā.
2: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
3: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
2: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
3: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma. Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
4: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
6: Pirmie saņem

Galaxy smaciņu savai jaunajai ierīcei. Tiekamies Samsung veikalā un gaidīsim jaunās Galaxy ierīces kopā. Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 9. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV.
1: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīju šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60.
2: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.

0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet Kurzemē debesis pārsvarā būs apmākušās. Daudzviet ir iespējams īslaicīgs lietus, vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Pušlēns vējš, Kurzemes piekrastē ziemeļu vējš, kas brāzmās var būt 20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien no 15 līdz 21 grādam.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

Sapņo par laukuma māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbank mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbank LV.

0: labi. Sāpīgi sapratīs. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 12 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Nongshim – autentiska Korejas garša tavās mājās. Leģendārās Shinramyan nūdeles un citas pasaulē iecienītas garšas ikvienai gaumei. Atklāj īstu Korejas virtuves baudījumu, bagātīgu aromātu, izteiksmīgas garšvielas un neatkārtojamu pikantumu. Nongshim nūdeles – ātri pagatavojama garda maltīte, kad vēlies ko īpašu. Izvēlies savu garšas piedzīvojumu un piešķir ikdienai vairāk raksturā. Nongshim – piešķil dzīvai asumu.
0: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope. Apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
4: Lielākais hip-hopa festivāls Relife Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 9. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV.
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
0: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta paša tīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Meldra, Meldris un Melisa.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 12:32 minūtes.
2: Sudden lights. Saules dienas.

0: latviešu hiti.
1: Rezervēt pādeli treniņu, atroda pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
2: Turpinājumā The Sound Poets – Rituāls.
3: S. Z kopā ar EHR Latviešu hiti un Latvijā vadošo degvielas tirgotāju Neste 18. jūlijā devās uz Prātu vētras koncertu Liepājā, lai izaicinātu grupas fans. Dodies uz EHR Latviešu hiti sociālajiem tīkliem un skaties, kā Prātu vētras faniem veicās ar izaicinājumiem. Un kurš tika pie noderīgas dāvanas no vadošā degvielas tirgotāja Latvijā Neste?
4: Es iegāju iekšā un tur biji tu.
5: Paspēs, paspēs, nu paspēs, paspēs, būs, būs, būs! Maucam, maucam, maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
6: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī. Tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
7: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmeris Šepach pilnā komplektācijā ar akmalātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmals piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
9: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
10: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Dreamies Z30 AquaCycle Pro pūtekļu sūcēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamies.

0: Olimpiāda kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnē. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties. Latviešu hiti EHE.
1: Dons, varen liels.

0: EHR Latviešu hiti.
1: Rezervēt pādeli treniņu, atroda pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
2: Turpinājumā.
3: Baiba Ozoliņa. Jūra ir sieviete.
4: Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzertaks, kamer šļūkšana, atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai, atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
5: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dikurilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
6: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet Kurzemē debesis pārsvarā būs apmākušās. Daudzviet ir iespējams īslaicīgs lietus, vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Pušlēns vējš, Kurzemes piekrastē ziemeļu vējš, kas brāzmās var būt 20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien no 15 līdz 21 grādam.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Sapņo par laukumu māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Sveiki, es esmu Dons.
2: Sveiciens, te ar.

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 1:09.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Gustavo – par citu meiteni.

0: latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
0: Turpinājumā. Aija Andrejeva, es tevi. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Olas olūksne 18 gabali 3,99 eiro. Rimi.
2: Sezonas preču izpārdošanas

0: Mēs. Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
1: Grupa Mūzīk aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
0: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
2: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
3: Čau, draugi! Te grupa
4: Bez Soundboys!
3: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savs ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
5: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
6: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau 3. Gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
5: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
6: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
7: Nākamais līmenis – mājas uzkopšanā. Iepazīsti jauno Trīmīs Z30 AquaCycle Pro pūteki sucēju. Tas ne tikai rūpīgi iztīra grīdu, bet arī pats sevi. Nepārtraukta pašatīrīšanās ar tīru ūdeni nozīmē vēl mazāk rūpju tev. Tīrais, netīrais ūdens un cietie netīrumi tiek atdalīti, bet 70 grādu karstais gaiss pilnībā izžāvē sistēmu, saglabājot to tīru un svaigu. Tehnoloģijas, kas strādā tavā vietā. All Dreams in One. Dreamy.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Meldra, Meldris un Melisa.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar e-leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: Viens un 32 minūtes.
0: Elpo. Labākais laiks.

0: vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies Autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā Satelaits LV. Grāvēs.
2: Vai tas ir noziegums, ja pēlos pagriez skaļā?
3: Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
4: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Mani sauc Maksims, esmu 21 gadu vecs un strādāju starptautiskā kompānijā, kas man ļauj finansiāli palīdzēt māsai. Kā tas izdevās? Es izvēlējos apgūt perspektīvo vēja turbīnu tehniķa profesiju Novikontas akadēmijā Rīgā. Tas ir tehnoloģiski attīstītākais mācību centrs Eiropā. Tikai jūlijā un augustā tu vari izmēģināt savus spēkus industriālā alpīnisma simulatorā. Nepalaid garām, vietu skaits ir ierobežots. Piesakies novikontas.lv.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: EHR Festivāla vasara.
4: A summer to remember.

jaunieši hiti Meet & Greet zonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR partiju, būsam kopā ar Coca-Cola.

0: Ozols. Tevis blakus nav. Ar kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sev vērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5 000 eiro. Banknotē.
1: Ezīt! Aha!

satīns, ots un goča, laikas un stumsa, prusaks un steps, skutels, PND, oranžās brīvdienas, bukta, žorža siksta un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai. Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam eziešfest.lv. Informē TVNet un EHF Latviešu hiti.

0: CHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet Kurzemē debesis pārsvarā būs apmākušās. Daudzviet ir iespējams īslaicīgs lietus, vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Pušlēns vējš, Kurzemes piekrastē ziemeļu vējš, kas brāzmās var būt 20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien no 15 līdz 21 grādam.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti. Latviešu.

0: te skan tikai savējie. Pievienojies!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 2:09.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Valdis šovu. Turpinājumā.
1: Namejs nāksies atzīties.
2: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Per nākamo soli ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
3: Ieelpo, izelpo, sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
4: Paspēs, paspēs, nu paspēs, paspēs, būs, būs, būs! Maucam,

0: Ielīdīšu atpakaļ joslā. Ielīdīšu. Sājas. Es tak teicu.
1: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti. Līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī – tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
2: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divāns? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
4: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

S.Z kopā ar EHR Latviešu hiti un Latvijā vadošo degvielas tirgotāju Neste 18. jūlijā devās uz Prātu vētras koncertu Liepājā, lai izaicinātu grupas fans. Dodies uz EHR Latviešu hiti sociālajiem tīkliem un skaties, kā Prātu vētras faniem veicās ar izaicinājumiem un kurš tika pie noderīgas dāvanas no vadošā

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Meldra, Meldris un Melisa.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 2:29 minūtes.
0: Artifex LV un Intars Busulis. Atpakaļ.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: Labdien, prezidenta kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu,

0: šovu. Turpinājumā A Eiropa. Zini! Zini debesis, rokām neaizliet, tikai esi man. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam ar mans Rimi karti Saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Cepumi Selga dažādi veidi 180 grami 79 €. Rimi. Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%, dārza mēbelēm un ujumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
1: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet Kurzemē debesis pārsvarā būs apmākušās. Daudzviet ir iespējams īslaicīgs lietus, vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Pušlēns vējš, Kurzemes piekrastē ziemeļu vējš, kas brāzmās var būt 20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien no 15 līdz 21 grādam.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
3: Šeit Jānis Stībels.
4: Mēs esam grupa Triens Bergs.
5: Čau, sveicieni! Te prāt!

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 10 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Ivo Grīsniņš Grīslis, savaldi mani!

0: Mēģinājumā Tumsa Zvaigžņu kabarē
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.FM un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV – pilna servisa autonoma.
1: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Autonoma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
4: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
5: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. Oktobrī Show Me Arena.
4: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti Delfi Inbox LV.
6: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
7: Ezīt!

Martīns, Ots un Goča, Laikas un Stumsa, Prusaks un Steps, Skutelis, PND, Oranžās brīvdienas, Bukta, Žoržs Siksta un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai! Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam eziešu.lv. Informē TVNet un EHF Latviešu hiti.

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: turpinājumā The Satellites LV Karavīriņi. Meklē ideālu fonu kartai maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
0: Nongshim – autentiska Korejas garša tavās mājās. Leģendārās Shinramyan nūdeles un citas pasaulē iecienītas garšas ikvienai gaumei. Atklāj īstu Korejas virtuves baudījumu, bagātīgu aromātu, izteiksmīgas garšvielas un neatkārtojamu pikantumu. Nongshim nūdeles – ātri pagatavojama garda maltīte, kad vēlies ko īpašu. Izvēlies savu garšas piedzīvojumu un piešķir ikdienai vairāk rakstura. Nongshim – piešķil dzīvai asumu. Labrīt! Mosties! Te savējie! Dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Mosties ar EHR Latviešu hiti rīta programmu. Darba dienās no 6 līdz 9 rītā. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta. Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: Rukstā, Rīgā, biļetes, Ticketshop LV. Pirmie saņem vairāk! Jaunās salokāmās Galaxy ierīces jau pavisam drīz būs klāt! Nāc uz Samsung veikalu un reģistrējies jau tagad! Piedalies izlozē, kur vari laimēt 1000 eiro dāvanu karti un garantēti saņem bezmaksas maciņu savai jaunajai ierīcei! Tiekamies Samsung veikalā un gaidīsim jaunās Galaxy ierīces kopā!
1: Čau, esmu Kristaps, man ir 24 gadi. Kamēr citi uztraucas par darba atrašanu, es strādāju visā pasaulē un krāju mājoklim. Novikontas akadēmijā Rīgā ieguvu pasaules līmeņa izglītību, kas garantēja labi apmaksātu darbu starptautiskā flotē. Tagad esmu kuģa mehāniķis. Arī tu to vari. Jūlijā un augustā nāc un pārbaudi savas prasmes kuģu inženieru laboratorijās. Reģistrējies novikontas.lv.
2: Es punktu Z kopā ar EHR Latviešu hiti un Latvijā vadošo degvielas tirgotāju Neste 18. jūlijā devās uz Prātu vētras koncertu Liepājā, lai izaicinātu grupas fans. Dodies uz EHR Latviešu hiti sociālajiem tīkliem un skaties, kā Prātu vētras faniem veicās ar izaicinājumiem. Un kurš tika pie noderīgas dāvanas no vadošā

0: Tieši hiti Meet & Greet zonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR party busam kopā ar Coca-Cola.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
3: Latvijas ostās šā gada pirmajā pusgadā pārkrauti 15,4 miljoni tonnu kravu, kas ir par 11% mazāk nekā pirms gada. Lielākais kravu apgrozījums joprojām ir Rīgas ostā, bet visstraujākais kritums starp lielajām ostām reģistrēts Ventspilī, kur kravu apjoms sarucis par vairāk nekā 24%. Ziņo Leta. Latvijas sporta organizācijas brīdina par neskaidrībām valsts finansējuma pieejamībā sportistiem, kuri sacenšas kopā ar Krievijas un Baltkrievijas atlētiem. Valdība pagaidām negrasās mainīt aizliegumu šādiem startiem izmantot valsts naudu. Vienlaikus Latvija kopā ar vēl 8 valstīm vēlas panākt Eiropas Savienības finansējuma ierobežošanu Startautiskajai olimpiskajai komitejai, ziņo Delfi. Valdība plāno atteikties no atlīdzības izmaksas nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par darbu ministru kabineta un NVO sadarbības memoranda padomē. Izmaiņas rosinātas, lai taupītu valsts budžeta līdzekļus. Pērn šim mērķim izmaksāti vairāk nekā 21 tūkstotis eiro, bet gala lēmums vēl būs jāpieņem valdībai, informē Delfi.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet Kurzemē debesis pārsvarā būs apmākušās. Daudzviet ir iespējams īslaicīgs lietus, vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Pušlēns vējš, Kurzemes piekrastē ziemeļu vējš, kas brāzmās var būt 20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien no 15 līdz 21 grādam.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: ārā Toms Barons.
1: Radio klausītāji, otrā nedēļas darbdiena ir klāt, kā mēs jūtamies. Ceru, ka lieliski, lietas gāzes ir aiz muguras, vai arī nē. Tu un skatāties paši, kurā vietā atrodaties, kaut kur gāž, kaut kur nē, gaidām sauli un priecājamies par to, ka kārtējā pēcpusdiena, kuru varam pavadīt kopā. Te Toms Barons un EHR Latviešu hitu un stundi iesākam ar Gačo, es un mana banda, un pēc tam sagaidīsim viesus. Grupa Būkte.
2: Parādi, kas tev tur zvanā?

0: Iebraucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Radio klausītāji, nu redz kā, otrā diena ir klāt un jāteica, ka tas labo sajūtu parāds ir atdots un smaids ir atgriezies sejā. Es ceru, ka neesat aizskaloti, bet ja nu esat, radio verzis ir pie ausīm, jo ciemiņi ir atnākuši. Un jāteica, ka kādu laiku atpakaļ mēs ar viņiem iepazināmies, mums tīri labi viņi patika un nu redz kā, ir atpakaļ. Grupa Bugde. Čau, draugi!
2: Čau!
1: Nu, veči, stāstiet, nu, kas notiek dzīvē? Skaidrs, ka pilnas rokas atkal ir jauns hits, ir klips, un par to mēs noteikti parunāsim, bet nu, kā tad ir iegriezies tas jūsu mākslinieciskais attīstības ceļš, jo es sekoju līdzi. Nu, tu mēģini nevērts, mēģini tā kā izsakot visam, ko es runāju, es varu turpināt ilgu un garu un likt teikumus vienu pēc otru, likt nākamo klāt, bet es skatos, ka konči notiek, Džek.
2: Jā, koncerts, tā teikt, vasaras sezona ir diezgan aizpildīta. Pagājušajā nedēļā bijām Rojā, šonedēļ būsim Saldu, Salds Saulē, arī Sabilē.
1: Bet ir tas līmenis jau, nu, kurā jau sievietes met krūšturs uz skatuves?
2: Jāatdzīst, ka šovasar vēl neviens nav bijis, tāpēc mēs jau gaidām.
1: Kurš tad uz Bugdes koncertu iet krūšturī?
2: Jā, vēl.
1: Klau, nu skaidrs ir viens, ka esat čakli strādājuši, un tas ir forši, un man vienmēr ir paticis tas jūsu rokraksts, un es jums to esmu teicis, jūs esat īpaši un neparasti, un kvalitāte ir it visā, gan dziesmās, gan arī klipos. Nu tad ķeramies klāt tādam ārkārtīgi īpašam skaistumam. Vai var tā teikt?
3: Skaistumi.
2: Jā.
1: Nu, kas ir skaistums jūsu izpratnē? Nu, pēc klipa spriežot, govis arī ir smukas.
2: Nu, ne? Viss dabiskais ir skaists.
1: Tieši tā.
3: Mēs visu laiku sakam, ka govis ir smukas, bet es domāju, ka viņas arī visai skaists.
1: Jā. Ir, ne, bet tiešām tas tā ir.
2: Jā.
1: Nu, tad, kur tapis šis jaunais vēstījums ir bijis kāda radoša nometne, par kuru jūs gribat pastāstīt cīkā, ko jūs tur darījāt?
2: Šeit vairāk tāds, es teiktu, mazliet attālinātais process.
1: Zūmā tā kā rakstīt.
2: Gandrīz vai Kriška Nīderlandē mācās, tā ik pa laikam arī mūsu apciemot.
3: Par pirmo reizi uz EHR esmu atnācis.
2: O, jā, tu! Jā.
1: Bet ar citu var redzēt, ka no Nīderlandes jau tu esi īpaši smaidīgs. Un tas...
2: Jā!
1: Un dziesma arī tāda priecīgāk uz reizi, jā. Bet kā tad notiek šis te attālinātais darbs pie dziesmas? Jums ir kaut kāds darbs sesijas, tad katrs sagatavo kādu sampli, kādu ideju, tad vīzijas, tad jūs esat darba grupas, un tad jūs strīdaties, tad jūs kādu izmetat ārā, kādam mjūtojat mikrofonu, piedodiet, ka es visi izstāstīju, laikam.
3: Precīzi, vispār tīri, jā, trāpība.
2: Vai profesionāli klausījās.
3: Un tad man pasauc atlidot, mēs ātri ierakstam bungas klāt un...
2: Un tad vēl kādi 3 mēneši klāt, līdz mēs viņu reāli pabeidzam.
3: Jā. Kaut vispār klips jau arī bija bez mazliet
2: klāt. Paldies Dievam, ka sanāca tas klips.
3: Jā.
2: Ļoti forši sanāca. Un vēl pie tam Krišu, tā teikt, jā, hometownā, mājās, jā. Zlēkās.
3: Jā.
2: Par klipu liels paldies.
3: Šoto zlēkā.
2: Par klipu liels paldies Markam Landmanim, mūsu, tā teikt, radošajam direktoram, neoficiālajam.
1: Tu minē mājās. Tas ir kurā vietā?
2: Zlēkās.
3: Kur tas Ventspils ir? Novads.
1: Wow. Nu, klipā nevarēja jūs, ka bišku galotni noraustās? Nē. Viss bija kārtībā. Nu, klau, Džeki, es gribētu ar jums paturpināt sarunu, un to mēs noteikti darīsim, bet man šķiet, ka nu, ārkārtīgi forši ir nu, pasniegt to saldo ēdienu startā, lai atmaikst.
3: Nu, jā.
1: Uztaisām vienu skaistu tādu kārtīgi pirmatskaņojumu radio.
3: Paklausamies. Lai ieverts dziedi, jā?
2: Tu ļoti labi šodien izskatās.
1: Nu, šis ir tas brīdis, kurā jūs piesakāt paši sevi un piesakāt jauno skaistu mēkā ar Latvijas šitos. Nu, aiziet, Džeki piesakāt.
2: Eģiks varētu, viņš tā klusē šodien.
1: Eģiks, čau!
2: Jā, tu vēl neko neesi pateicis.
3: Man nav tāds garš rīts grūti pamostās. Tātad, EHR Latviešu hit, pirmatskaņojums, lai skan skaistums.
1: Super.

0: kopā.
1: Čop, radio klausītāji, tiešām brauciens apkārt Latvijas kontūrē ir noslēdzies, un ar lielu prieku es saku, ka joprojām savā atvaļinājumā es esmu darbā, un liels prieks uzņemt viesos šos džekus.
2: Buktē!
3: Paldies, ka tu mūs uzņemt.
2: Atvaļinājumā.
1: Jā. Kas notiek ar koncertiem, jo es tiešām sekoju līdzi, ka viss ir forši. Jūs jau minējāt saldus, sauli un viss pārējais. Kāds ir plāns līdz vasaras beigām vēl?
2: Nu, teiksim tā, līdz vasaras beigām vēl ir viss kaut kas, tāpatās arī grandiozais festivāls Summer Sounds.
4: Liepājā
2: arī būs jāaizbrauc, un augustā arī vēl būs pietiekams svētku, un tad jau paņemsim mazo pauzīt, un tad jau, tā teikt, tālāk gaidat no mums ziņas.
1: Bet kā go bukti dara mazajā pauzītē? Jums ir tā, ka... Ir visādi, ir kas koši, teiksim, jā? Odi, teiksim, vai ne? Jā. Un cilvēkiem pie tam.
2: Jā.
1: Bet ko dar būtu pauzītē?
4: Bumzinieks Nīderlandē sēž, kibernējās. Jā.
1: Un smaida.
4: Jā.
2: Cik no smaida tajā Nīderlandē?
4: Bet... Latvijā smaida.
1: Ko tu dar Nīderlandē? Tu mācies?
4: Es studēju, jā. Tieši mūziku, akadēmiskās perkusijas.
1: Wow.
2: Jā, mūsu mūzika arī ļoti akadēmiska.
1: Nē, es tieši, un to ļoti labi nevar dzirdēt.
2: Jā. Jā.
1: Nu, kolosāli. Nu, tad tas, ko es jums gribu izstāstīt, lai jūs liekat aiz auss un lai tas motivētu jūs darboties vairāk, vai jūs zināt, ar ko EHR latviešu hiti ir īpaši, ja mēs runājam par tādu gada dziesmas meklējumu?
2: Var to busiņu dabūt, ne?
3: Un tad, būt var dabūt.
1: Nē, tipiskais latviets, ja? Viņš merkantīli pil. Tu droši vien biji domājis gada hits meklējumu, vai ne?
2: Jā,
3: busiņu dabūt.
1: Bet divus gadus mēs to veiksmīgi darījām, kur nu mēs tikai bijām pakalpojumu sniedzēji, bet dziesmu izvēlās klausītāji. Un jāteic, ka šajā gadā, šis ir pirmais gads, kurā mēs jau esam to laicīgi sākuši darīt, katru mēnesi ir tops, par kuru tiek balsots, un kaut kāds dziesmas slīd ārā, jauns nāk klāt, un katru mēnesi ir gada hita balsojums. Un, protams, gada beigās būs fināls, un tad jau mēs noskaidrosim, protams...
2: Tad būs. OK.
1: Un es tiešām vēlētu jums stapināt jaunas dziesmas, jo Buktere sen vairs nav nu pat uzasināt zīmlīdzi, bet jau kādu laiku rakstīt spic, un ar viņu viss ir kārtībā rokraksts ir ietrenēts, jo kas zina, varbūt nākamā gada koncertūra vai jūsu nākamā gada koncerts Šomi arēnā. Nu.
2: Vēl nav izziņots.
1: Nu, uz turiem būtu baigi forši braukt ar jaunbusu.
4: Vai ne? Ne?
2: Jā.
4: Nu, saturās, man daudz radinieku balsotāji būs.
2: Mēs saicināsim, jā, nu, es domāju, uz veciem lauriem un radiniekiem mēs dabūsim, savāksim tās balss.
1: Nu, kolosāli. Es gribu teikt to, ka jums savulaik bija viens ārkārtīgi foršs kopdarbs. Un tas bija kopā ar Olām. Grupu Ols.
2: Jā, precizē.
3: Jā.
1: Un vai ir plānā tuvākā, vai iespējams otra versija tālākā nākotnē vēl kādu kopdarbu darbot?
2: Es domāju, viennozīmīgi.
1: Jā.
2: Jo, mēs no tiem kopdarbiem vispār tikai dzīvojam.
1: Tikai tāpēc aicinu.
2: Jā, tieši tā.
1: Tad beigās ir vēl, bet kur kopdarbs koncertu laikā? Nu nebūs. Bet ir padomā kaut kādu mākslinieku, ar kuriem ir vēlms sadarboties. Šis ir tas brīdis, kurā var sasniegt dzirdīgas ausis.
2: Ir, bet
1: tā nevar jau... Sākam, dons.
2: Dons. Dons. Nu kā, nu, dons, prāta vēl. Nu, jā.
3: Lai fiņķis iet arī.
2: Jā, lai fiņķis iet.
1: Nu, man šķiet, ka doma kosmosā ir nosūtīta.
2: Jā.
1: Nu, tad, zin kā, lai mums tur nav tagad jāapķirās, jāraud, ka mēs tos šķirsimies, es domāju, ka lai līdz nākamai reizei mēs saglabātu šo foršo sarunu tādā priecīgā atmiņā, nu, uzliekam to foršo hitu.
4: Nu, uzliekam.
2: Lai iet.
4: Paklausamies.
1: Jā, Eģiks atkal.
4: Edvard, jā.
2: Eģik aiziet. Pies laikam nevienu vārdu, nees pateicu, ir tavs laiks spīdēt.
4: Lai skan tusēt visu nakti.
1: Draugi, paldies par saruņu. Jūs kā vienmēr esat kolosāli. Jūs savukārt meklējat klausītājs Spotify'ā vai klausieties EHR Latviešu hit, lai dzirdētu vēlreiz dziesmu skaistumus. Klips ir jūsu YouTube kanālā. Un tiekamies atkal pie jauniem hitiem.
2: Tieši tā.
4: Protams.
1: Buktē!
2: Čau, čau!

0: Savēja! Savēja!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 4:22 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Braucam kopā un klausies savējos!
2: Jā, nu, atvaļinājums mans pagaidām izskatās izdevies. Otrā diena, Pieter Kloķiem, un liels prieks laiku pavadīt ar tevi kopā. Jā, nu, ir ko svinēt arī 21. jūlijā, un kā jau katru dienu, esiet sveikti vārda dienās. Meldra, Meldris un Melisa. Nu, protams, šūpuļsvētku svinētāji, kāzu gadadienu svinētāji un vēl sazin, ko svinētāji. Mēs kā vienmēr esam atbildīgi pret jūsu sajūtām, un tieši tādēļ mēs jums vēlam sveicienus jūsu svinamajos brīžos. Jā, nu, jāteic, ka šī diena mums būs ārkārtīgi jaudīga. Redz, Bukti jau bija ciemos pie mums un atliek vien arī tādā pat garā turpināt. Un tas nozīmē, ka laika posmā no 6 līdz pat 7 sagaidīsim vēl kādus viesus. Pagaidām sveica zem pūra, nu, bet visā citādi kurs, kā vienmēr uzņemts iepratīm 7:00 vakarā. Mēs ārkārtīgi daudz esam runājuši par to, ka koncerts pēc koncerta vasara ir un paliek vasara, un tā ir jāsvina. Daudz dažādu festivālu, tos vajag apmeklēt, bet sākam gatavoties lēnāk garā arī rudenim. Un tieši tādēļ, es ticu, zinu, jo esmu tur bijis, ka arī rudens nokrāsas būs skaistas. Jānim Stībelim plānojās tūre, noteikti informācija ir atrodama internetā, jo mirklī, kad tas viss nāks tuvāk, stāstīsim tev par to daudz un dikti. Jānis Stībels, upe, kura šobrīd tek pie jums radio uztvērējā.

0: braucam kopā ar Tomu Baronu!
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: Turpinājumā – Chris No, mīļākie bērni.
3: Pietiek gulēt, laiks celties un vēlties. Ieslēdz EHR latviešu hiti no 6 līdz 9 rītā. Pozitīvas dziesmas mundram noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi, lai neko nenokavētu. Klausies arī EHR.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu – Dekta.
4: Čau, draugi! Te grupa – The Soundboys. Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu sildīties ar tevi. Gan ar jaunā albuma Katram kuģim savus ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
5: Kļūsti par vienu no tiem, kurš sargā savu un valsts nākotni. Ja esi vecumā no 18 līdz 47 gadiem, nāc mācīties Valsts robežsardzes koledžā un iegūsti profesiju viena gada laikā. Bezmaksas mācības, atalgojums mācību laikā un garantēta dienesta vieta pēc absolvēšanas. Uzņemšana līdz 7. augustam. Viena izvēle, daudz iespēju. Vairāk vrk.rs.gov.lv.
6: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 8. augustā Rīgā biļetes Ticketshop LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
3: Nāc, svinēsim kopā!
2: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanes dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
3: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
2: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā. Kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus? Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc rādio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: Katru darba dienu no 4 līdz 7 vakarā braucam kopā ar Tomu Baronu.
6: Zini, kā ir vakara

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV. Šie ir EHR latviešu hiti. Klausies savējos.

0: Čau, te Kris Noā, un arī es braucu kopā ar Tomu Baronu EHR Latviešu hitos.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Meldra, Meldris un Melisa.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

Jā, nu vakar arī, dzene, mēs te ārkārtīgi iegājām lielā azartā, un nevis tādēļ, ka mēs būtu azartiski, bet tādēļ, ka atrast to pazaudā to mantu birojs, bija nu, pārpildīts ar visādām ziņām. Nu, un jāteic, ka šī diena nebūt nav izņēmums, jo... Atkal viss ir pilns, ir pazaudēts melns maks, maziņš ar ID karti un daudziem citiem rīkiem iekšā. Un tas noticis ir Kauguros, Stalins ielas rajonā. Raivis Freibergs šo visu meklē, tā kā, ja nu esat atradušis, tad noteikti sazināties ar Raivi Freibergu varam vai nu Instagramā vai nu Facebookā. Elīna Andersone arī ir pazaudējis ID karti, iespējams Jelgavā. Estera Līva Andersone ir tas, kas ir rakstīts dokumentos, tā kā, draugu mīļie, ja nu acis ir... Pamanījuši šo zaudējumu, tad noteikti sazinies ar Elīnu Andersonu arī Instagramā vai no Facebookā. Visā citādi, braucam kopā, draugi miļie, 25, 101, 101, tas ir tas mūsu WhatsApp verķis, kurā droši varam ar tevi komunicēt par visu, kas aktuāls. Ziņa par bailēm šobrīd ceļo pie tevis Dzelzs Vilka izpildījumā.

0: latviešu hiti. Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Turpinājumā Katrīna Gupalo. Noktirne.
2: Tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimi un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimi ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
4: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši! Kuru izvēlēsies? Tiku Rilla un Vivo Color krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
5: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana patiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
6: Ielpo. Izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV. Telpaugu apkope. Apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
7: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.

0: ceļā, steigā starp darbiem. Piestāj viada. Paķer hotdogu un veldzējies ar Coca-Cola tikai par 4,50. Garšīgi, ātri un izdevīgi. Tieši tagad pati. Akcija spēkā ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Latviešu hiti. Braucam kopā!
2: Bum, bum, bum, bum. Redz, kā tā mēs te pēcpusdienās pļāpājot līdz pat 7:00 vakarā daudz ko viens par otru varam uzzināt. Tagad es sāku veidot tādu sarakstu, kurš no jums klausās braucam kopā raidījumu katru dienu, kurš sāk otrdienās, un, teiksim, Edgariņš, ja, kurš nu pat uzrakstīja mums WhatsAppā. Tom, kas ar konkursu šajā nedēļā pagājušo nedēļu bija solījis? Ar reče. Nu, tad daru zinām, ka vakar es jau astīrāju starp kājām, galvi nokārs un cepuru novilcis, no sirds atvainojos, jo es savā mākslinieciskajā apcerīgumā iepriekšējās nedēļas nogalē biju acis pārmetis dažus e-pastus par tālu, un tas nozīmē to, jā, ka izlasu informāciju, kura ir plānota nedaudz vēlāk, un, jā, man tiešām šķiet, ka konkurss ir šajā nedēļā, bet nē, nedaudz vēl būs jāpagaida, šī mums tāda atslodzes nedēļa, jo galu galā ņemiet vērā un turiet cieņa, ka baronam šajā nedēļā ir atvaļinājums, bet redz kā uz darbu nāk, un vismaz šajā brīdī, lai satiktu un parunātos ar jums. Nu, un tieši tādēļ atvelkam elpu, klausāmies lielisku mūziku un gatavojamies lielajiem turpmākajiem šīs uzvaras festivāliem. Reiks, Mark Meit un Hey, Who's That Kid šajā brīdī izskan tavā EHR Latviešu hitu piepildīts.

jauna trakas lietas, vai ne? Apsties, nevar saprast, kas tajā pasaulē mainās. Skaidrs, ka tie politiskie notikumi mums ik katram, es ticu, ka jau līdz vemšanai, te nu biedē, te nu ne, te kaut kas blakus kaimiņu valstīs notiek, te kaut kas vēl tālākās zemēs. Nu un jāteic, ka līdzās visiem šiem notikumiem, protams, arī kad abas māte mūs neatstāja novārtā un te nu saules spīd, te nu pamatīgs gāziens, redz, kā arī tur Dursupē, ja es nemaldos, ja ir izkalots tas dambis, nu un arī vakar es saķēru lielās lietus gāzes un sakojot līdz sociālajos tīklos, es skatos arī, ka daudz krūdens ir bijis stipri virs potītēm, kur tik automašīnas atkal nav apslīkušas un dabūjušas savus šos te ūdens triecienus, bet, nu, draugi mīļie, nu, ko es varu teikt, ka tā labā ziņa ir tā, ka apskaties, kas mežā darījās pēc iepriekšējām lietus gāzēm, tā kā bišku pastrādājam un tad nedēļas nogalē, nu, marš uz mežu pakaļ gailnēm. Bet līdz tam vēl ir jātiek, un līdz tam ir daudz ko klausīties, daudz ko atskaņot, un tieši tādēļ, lai uz priekšu mēs tādu pamatīgu soli spērtu, tūlī pat jau darbdienas top 5 ar manu kolēģi Kato, un līdz pat stundas beigām instrumenti Gustavo nāc dejot sirdi izkratīt, un tad kā vienmēr pēc tā, tad braucam kopā otrais tēlies līdz 7:00 vakarā. Tiekamies jaunā stundā!

0: hiti. Tūlīt EHR latviešu hitu dienas top 5.
1: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
2: Latvijai jāzina.
3: Latvijā arī 4 gadus pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā joprojām tiek būvēti daudz dzīvokļu nami bez pagrabiem vai patvertnēm. Būvnieki norāda, ka patvertnes izbūve ēkas izmaksas varētu palielināt par 10 līdz 25%. No nākamā gada patvertnes būs obligātas jaunām 6 un vairāk stāvu dzīvojamām ēkām, ziņo LSM. Latvijas ostās šā gada pirmajā pusgadā pārkrauti 15,4 miljoni tonnu kravu, kas ir par 11% mazāk nekā pirms gada. Lielākais kravu apgrozījums joprojām ir Rīgas ostā, bet visstraujākais kritums starp lielajām ostām reģistrēts Ventspilī, kur kravu apjoms sarucis par vairāk nekā 24%, ziņo Leta. Nacionālie bruņotie spēki paziņojuši, ka pirmdien virs Sarkandaugavas novērotais lidaparāts nebija kaujas drons, bet gan eksperimentālas konstrukcijas lidmašīna Rutankozī. Pēc acu liecinieku ziņojumiem dienesti pārbaudīja lidojumu un secināja, ka tas bija saskaņots un pilota rīcībā pārkāpumi netika konstatēti, ziņo Delfi.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
2: Latvijai jāzina.
1: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank.
6: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet Kurzemē debesis pārsvarā būs apmākušās. Daudzviet ir iespējams īslaicīgs lietus, vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Pušlēns vējš, Kurzemes piekrastē ziemeļu vējš, kas brāzmās var būt 20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien no 15 līdz 21 grādam.
5: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Hei, mans vārds ir Kata!
2: Čau, sveicieni! Te ir tāda vēra!
3: Hei, es esmu Jānis Stīvs.

0: ēterā Kato.
1: Labvakar visiem, kuri klausās EHR latviešu hitus, prieks jūs sveicināt. Mans vārds ir Kato un būšu kādu laiciņu tagad kopā ar jums, jo laiks noskaidrot, kuras dziesmas šodien ierindojušās dienas top 5 sarakstā. Tās klausīsimies vienu aiz otras, rezultāti ir apkopoti un man zināmi, lai skan pirmā no šīs dienas dziesmām. Jaunums viens un vienīgs šajā dienā. Dubra, DJ Rud, Ozols un Krisī kaut kas deg. Starp citu, viņi viesojās arī pie manis pavisam nesen un es viņus iztaujāju par šo kompozīciju un viņi man arī šo to pastāstīja. Tāpēc, ja palaid garām, bet vēlēs to dzirdēt, tad pavisam noteikti var atrast to arī EHR.fm arhīvā. Bet tagad lai skan kaut kas deg, Dubra, DJ Rud, Ozols un Krisī numur 5 šodien.
2: Dziesma numur 5!

Russell un Chris Brand ar dziesmu turies pie zvaigznēm 4. Pozīcijā šodien, bet jautājums sekojošs, kurā klubiņā esi tu? Sēņotāju klubiņā vai ne sēņotāju klubiņā? Vai sēņu ēdāju klubiņā, bet ne sēņotāju? Katrā ziņā es esmu pirmajā sēņotāju un arī, protams, sēņu ēdāju klubiņā. Man ļoti patīk sēņot. Šajā vasarā gan vēl nav izdevies. Mēģināšu to šīs nedēļas laikā kaut kā mainīt. Kurzemes pusē vakardien ārkārtīgi lielas lietus gāzes bija un šodien, protams, nekas daudz nav arī mainījies, bet maz drusciņ jau tomēr sausāks paliek. Katrā ziņā man šķiet, ka pēc vakardienas lietus gāzēm Kurzemes mežos vajadzētu būt kārtīgai sēņu ražai. Tāpēc sveicienu visiem tiem, kur šodien jau ir aizgājuši, paspējuši aiziet pasēņot un iespējams vakarā ēdīs gaileņu vērci. Iespējams arī Dons, kas to lai zina. Dons gan šodien dienas top 5 trešajā pozīcijā ar dziesmu sirdsbalss un to mēs tagad arī klausāmies.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 14 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5!
2: Kā to joprojām kopā ar jums CHR latviešu hitu ēterā. Prieks, ka esi kopā ar mani, prieks, ka klausies savējos un turpin to darīt visas šīs dienas garumā. Es ceru, ka tava darba diena jau tuvojas noslēgumam. Dienas to 5 dziesmu sarakstā esam nokļuvuši pie otrās pozīcijas un tur kāda kompozīcija, kura saka, tu zini mani no galvas un es domāju, ka šo dziesmu arī daudzi zina no galvas. Mjūzika un tik aša sakama. Tu zini mani no galvas. Otrā vieta šodien. Aiziet!

0: Dons, sirds balss. Mūzika un tikaša sakāma. Tu zini mani no galvas.
1: Top 5. Nu, klāt arī brīdis noskaidrot, kura dziesma šodien iekļuvusi dienas top 5 pašā topa augšgalā un atrodas pirmajā pozīcijā. 7 reizes šī te kompozīcija jau ir paguvusi izskanēt dienas top 5 dziesmu sarakstā, kā arī, protams, EHR Latviešu hitu top 20. Tā atrodas un atrodas jau, tūdaļ jums pateikšu, jau 5. Nedēļu pēc kārtas. Nē, šķiet. Ceturto. Vai būs arī piektā, to mēs visi kopā noskaidrosim šajā nedēļas, darba nedēļas noslēgumā, piektdienā, pulksten divos dienā, EHR Latviešu hitu top 20 raidījuma laikā. Bet šodien jūs un Krisi ar dziesmu bezrūpības pietura ir numur viens, tā esat lēmuši, tā esat balsojuši gan EHR.fm, gan arī EHR mobilajā lietotnē. Nu tad klausāmies!

0: šo hitu, draugi mīļi, jums paldies par klausīšanos šajā pēcpusdienā, otrdienā, 21. jūlijā. Mēs tiekamies atkal rīt, pulksten 5:00, EHR Latviešu hitu dienas top 5 laikā, un tikmēr novēlu jums jauku atlikušo šovakar un arī, protams, rītdienu, un tiekamies pulksten 5:00. Mans vārds ir Kato, saku jums atā.
1: Tas bija EHR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR

0: EHR latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādēju, saņem certifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā prāta vētra. Bēdz!
3: Bēdz no manis tālāk! Bēdz, tālē nepanāk!
4: Rimī saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimī karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 €. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimī.
5: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
6: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
5: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
6: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām. Jop, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.
8: Čau! Esmu Edgars, man ir 23 gadi, un kamēr mani vienauģi vēl domā, ko darīt, es jau esmu apceļojis pus pasauli un nu pat nopirku savu sapņu auto. Mans noslēpums? Es mācos par kuģa kapteini Novikontes akadēmijā Rīgā. Tikai jūlijā un augustā piemēri šo profesiju, izmēģinot īstu kuģa vadības simulātoru. Vietu skaits ierobežots. Reģistrējies novikontes.lv.
9: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
10: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā tās izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
9: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
10: Un Mobira LV pilna servisa auto nomu.

0: Hey.
1: Sveiciens!
0: Jā,
1: pip, pip, te prāta vētra! Braucam kopā
0: nu,
1: ar EHR latviešu hiti.
2: Es tiešām stipri sāku apsvert mums tās sveicienas stundas ieviešanu, radio klausītāji. Kā tu domā, ieziņojies mums te WhatsAppā? Būt forši, ja mēs braucam kopā etara laikā, uztaisam kaut kādu stundu no šī visu pasākumu par sveicienas stundu, kurā jūs iesūtāt savus sveicienas sev tuviem un mīļiem cilvēkiem un varat nevis pasūtīt, bet palūgt uzlikt dziesmu. Man šķiet būtu ārkārtīgi interesanti un jauki un arī nu, tā sirsnīgi gan tiem,

0: Atnācis jaunie trīskāršie čedras burgeri ar vēl vairāk sieru un jaudīgāku garšu īstiem siera faniem.
1: Studē TSI Universitātē un pelni vairāk. Tava nākotne sākas šeit. TSI.LV

0: EHR Latviešu hit ar iekšdedzes dzinēju.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Meldra, Meldris un Melisa.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 5:36.
1: Roz, Misters Krūmiņš un Liena Lagzdiņa. Tev ir!

balsotāji, radio klausītāji. Nu, man tiešām ir interesanti saprast un redzēt, kas notiks šī mēneša beigās, vai arī pie nākamā, nu, tā teikt, gada hits apskata, vai pie tom 20, vai nu kā vai tur būtu, jo, nu, skaidrs, ka izteiks līderis šobrīd, ja mēs skatāmies gada hitā, ekr.fm mājaslapā, kur ir sadaļā gada hits, nu, tiešām Tikaša, Sakama kopā ar Group Music, nu, izteiks līderis visos topos, nu, tikai mūsu radio stacijā ar dziesmu, es zinu tevi no galvas, bet man šķiet, ka nu, vismaz pēc sajūtām, pēc ritma, pēc lirikas un pēc skanējuma, nu, ir parādījies vēl viens līderis, kurš varētu nu, tādus milzīgus soļus dzīties uz priekšu pakaļ, lai ierindotos iespējams arī no topa augšējām pozīcijām. Līdzās un cīnītos par gada hits status. Nu, tas ir neviens cits kā Deniss Sudrabu sirds, man vairs nav ko teikt. Lai skan!

0: Čau, te Denis. Braucam kopā ar EHR latviešu hiti.
1: Vecs auto? Atbrīvojies no tā droši un likumīgi. Rīkojies gudri, nodot pārstrādei, saņem sertifikātu un naudu kontā. Piesakies autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā audio kvartāls. Modernizētā pasaule.
3: Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
4: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 28441166.
5: Paspēs, nu paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
6: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina agresīvu braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī. Tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
7: Lielākais hip-hopa festivāls Real Life Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

braucam kopā. Tu. Neparasts notikums radio klausītājiem. Atrast to pazaudēto mantu birojā. Pum, pum, pum, pum. Ja mums fanfāra saka ieviest. Nezavadāk, es slieku ar muti taisu. Pum, pum, pum. Varbūt kādam jau tas riebjās un visticamāk. Bet, jā, reizēm šķiet, ka nu, tik daudz jau mēs esam piedzīvojuši, meklējot un saimniekus atrastām mantām un gluži pretē arī meklējot mantas, kuras saimnieki ir pazaudējuši. Bet redz, kā mums te bija iecilpojusi viena ziņa un nepaspējām ir nolasīt, ka jau saņēmām ziņu, ka saimnieks atrasts. Jā. Nu redz, kā baigi fainā štēlijā. Mums te Laura Gerškoviča bija ziņojusi, ka ir atrasts soma un iekšā visādas mantiņas, lietiņas, arī atslēdziņas. Un pat es saku, nepaspēju nemaz jums izstāstīt, ka jau rakstīts, hei, saimnieks ir atrasts. Nu visā citādi ņemam vērā šo, ka atrasto pazaudēto mantu birojas strādā 24 stundas diennaktī. WhatsAppā droši bliez iekšā 25101101. Klausamies savējos, tas ir tas, ko mēs te darām. EKR Latviešu hitos no dienas uz dienu, no nedēļas uz nedēļu, no gada uz gadu un galvenais, ka visi kopā. Trijāns Parks, Vientuļa sala, man ir gatavībā, jau lēnā garā, aiziet, un ceļo pie jums. Braucam kopā līdz pat 7:00 vakarā.

0: Hei, te Agnes Rakovska. Braucam kopā ar EHR Latviešu hiti.
1: Nu ir tas brīdis klāt, vai ne? Otrdiena, pam-param-pam-pam, smaidiņš rotā seju, laikapstākls, ai, kāds ir, tāds ir, ņemam vērā to, ka šim visam, kas no gaisa nāk vai nenāk, vai spīd vai nespīd, mēs jau laicīgi tomēr varam sagatavoties, apskatoties laika prognozi. Jā, bet tas, ko noteikti tagad vajag darīt, un bišķi sarūmēties savās automašīnās, pievākt galdiņas darba vietās, nu un ar plašu smaidu sajā uzņem tūlīt pat arī viesus jaunā stundā. Pie tevis ciemos būs DJ Elo un Markus Rīva, viņiem ir kārt tiks vasaras bangers iznācis. Nu, jau kādu brīdi arī rotē patiesībā mūsu radio viļņos, bet nu tad parunāsim arī ar abiem dižgariem par to, kā tad tas viss ir tapis un uz kurien tas ceļš vedīs tālāk līdz pa stundas beigām. Raum, garas naktis, garas dienas, nu un tiekamies jaunā stundā.

0: Bermudu divstūris. Zaudējam brāli. Nongshim – autentiska Korejas garša tavās mājās. Leģendārās Shinramyan nūdeles un citas pasaulē iecienītas garšas ikvienai gaumei. Atklāj īstu Korejas virtuves baudījumu, bagātīgu aromātu, izteiksmīgas garšvielas un neatkārtojamu pikantumu. Nongshim nūdeles – ātri pagatavojama garda maltīte, kad vēlies ko īpašu. Izvēlies savu garšas piedzīvojumu un piešķir ikdienai vairāk rakstura. Nongshim – piešķild dzīvai asumu.
1: Sezonas preču izpārdošanas.

0: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
1: Ekonomikas ministrs Viktors Valainis atzīmis, ka Rail Baltica pabeigšana līdz Igaunijai 2030. Gadā ir mazticama. Viņš uzsver, ka jāmeklē risinājumi, lai vilcienu satiksmi varētu sākt pēc iespējas ātrāk un vienlaikus samazināt projekta izmaksas. Arī premjers iepriekš pieļāvis, ka projekts varētu tikt pabeigts ne agrākā 2035. Gadā, ziņo Leta. Latvijas ostās šā gada pirmajā pusgadā pārkrauti 15,4 miljoni tonnu kravu, kas ir par 11% mazāk nekā pirms gada. Lielākais kravu apgrozījums joprojām ir Rīgas ostā, bet visstraujākais kritums starp lielajām ostām reģistrēts Ventspilī, kur kravu apjoms sarucis par vairāk nekā 24%, ziņo Leta. Latvijas sporta organizācijas brīdina par neskaidrībām valsts finansējuma pieejamībā sportistiem, kuri sacenšas kopā ar Krievijas un Baltkrievijas atlētiem. Valdība pagaidām negrasās mainīt aizliegumu šādiem startiem izmantot valsts naudu. Vienlaikus Latvija kopā ar vēl 8 valstīm vēlas panākt Eiropas Savienības finansējuma ierobežošanu Startautiskajai olimpiskajai komitejai, ziņo Delfi.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, bet Kurzemē debesis pārsvarā būs apmākušās. Daudzviet ir iespējams īslaicīgs lietus, vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Būs lēns vējš, Kurzemes piekrastē ziemeļu vējš, kas brāzmās var būt 20 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien no 15 līdz 21 grādam.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Sveiki, es esmu Lauris Valters. Nācu piedzīvošu mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
1: Bermudu divstūris. Zaudējam brāli.

0: braucam kopā!
1: Radio klausītāji, nu redz kā, esam labi ieskriešies šodienā un es tev biju solījis un tā ir realitāte un tā ir īstenība un braucam kopā. Mirklis pienācis ir tas, kurā vajadzēs sarūmēties nedaudz automašīnā, sakārtot biroja galdus, nu tie, kas iet ar kājām un klausās austiņās, ne jums visērti. Bet abi smaržīgi, skaisti, lieliski un man īpaši mīļi ir ieradušies. DJ Ella un Markus Rīv. Čau, draugi!
2: Čau, čau!
3: Čau, Rīv visiem!
1: Kas ir labas un īstas draudzības pamatā?
2: Nu, mūsu draudzības pamatā ir tas, ka mūsu draudzība ir izturējusi laiku, un mēs abi divi esam 1986, un mēs esam strādājuši kopā.
3: Un mēs esam otrais datums, arī man 2. oktobrī.
2: Man ir 2. decembrī.
1: Jā. Wow.
2: Jā, bet...
1: Tas arī viss.
3: Tas arī viss.
2: Tas, tiemžēl, arī viss. Nē, mums vienkārši ir tie daudzie gadi bijuši un daudzas lietas, kas ir notikušas, un man liekas, ka tas skaistākais ir tieši tas, ka tā draudzība nav pārtrūkusi, un es pārvācos pat uz citu kontinentu. Un mēs to draudzību joprojām saglabājam. Viņš brauc ciemos pie manis, es braucu ciemos pie viņa, un... Man ir pāris vēl draugi, kur arī ir kā tā draudzība tāda ilga, bet no ar Markus, man liekas, ir viena no tādām visilgākajām.
3: Mēs gāžam rekordus.
2: Mēs gāžam rekordus. Viņam var uzticēties, starp citu, viņam var visu kaut ko pastāstīt, un pēc tam nenonāk tas viss, kas jauns.
3: Jā, tev vajag izkristīt sirdi.
1: un man ir stāsti.
2: Nenonāk tas vēlāk, nekur tālāk, starp citu, ir pārbaudīts. Jā, viņš māk labāk noslēpumus. Viņš ir ļoti pozitīvs, tas man patīk viņā. Vienmēr ir pozitīvs. Pat tad, kad varbūt varētu nokart savu degunu, viņš vienmēr saglabā to pozitivitāti. Viņš ir neatlaidīgs, ļoti darbīgs. Es vispār viņu ļoti mīlu. No sirds un no dvēseles.
1: Nu redz, un radio klausītāja pierādījums tam, ka šāda te, kas kā tāds labs gadiem ilgi stāvējis vīns, savstarpējā mīlestība, savus vērtības, tā teikt, ciparus ceļais vien augstāk, un tas viss ir rezultējies ārkārtīgi skaistā muzikālā vēstījumā, kur baudīt šobrīd var pilnīgi visi patvērumā. Nu tad aiziet, es gribu, jo es teikšu tā, man Ella pirms pagājušo nedēļu tu man rakstīja. Mums ar Markusu būs bangers, viņa teica. Un es tieši tā arī stāstīju radio klausītāju visu nedēļu, jā.
2: Bangers būs, jā, viņš ir.
1: Viņš ir, jā, nu tad...
2: Tiešām ir bangers sanāci, forš bītiņš un jā, es domāju...
3: Jā, Elīna man kaut kad pavasarī atsūtīja šo te dziesmas demo versiju, un man uzreiz bija tāds, jā, nu tā kā nebija tur kaut kur jāložņā vēl kaut kā jāsika.
2: Kur tu ložņās,
3: Padomāsim, vai kaut kā es teicu, jā, uzreiz, jo man arī uzreiz iepatikās tā dziesma, un tad studijā mēs aizgājām mājas sākumā, un tad es mazliet iejaucos radošajā, un kaut ko no sevis ieliku klāt, un tā dziesma, man liekas, ir sanākusi tiešām tāda... Nu, viņa dod sajūtas, un es domāju, ka arī klausītāji var arī attiecināt šo dziesmu uz sevi, uz savām draudzībām vai uz savām mīlestībām, jo dziesma nav varbūt tikai par draudzību, tā ir arī par mīlestību, tas kā kurš cilvēks to sajūt pats.
1: Man ārkārtīgi pie sirds gāja tā daļa, ka kopš Talsu Baltā kora, kad šī fantastiskā kopiena, deva 2024. gada hitam Nārnijai tādu renesantas piedzīvojumu.
2: Tas tik bija šaus.
1: Jā, tas bija šaus. Un tur arī Markus, tā teikt, pieslīpēja to...
2: Rapu,
1: jā. Un jā. Skatos, ka tas ir aizgājis labumā.
3: Arī manā jaunajā mini-albumā vasara arī tur ir tādi elementi, un es ar to spēlējos. Un es domāju, ka arī nākotnē ne, man liekas, ka mūzikai un kreativitātei nav robežu, un tu nedrīkst ielikt sevi kaut kādā plauktiņā, vai tu tikai deju mūzikas izpildītājs, un es izmēju taisu arī daudz jaunu mūziku, un tur būs ietekmi no 90. Gadu mūzika, kas jau vismā ir manā mūzikā, bet nu mazliet citādāk atkal, mazliet citādāk kaut kas no roka, kaut kas no klasiskās mūzikas, tā kā man liekas, ka tāpēc jau mēs dzīvojam tādā pasaulē, kur tik daudz viskaut kādas ietekmes, un mēs jau visi viens otru ietekmējam.
2: Un tāpēc jau mēs arī esam mākslinieki, lai radītu kaut ko jaunu, lai miksētu stilus un Markusam starp citu ļoti labi tas sanāk.
1: Tad šis ir tas brīdis, kurā jūs piesakāt sevi un piesakāt jauno hitu. Pēc tam gan klaču paturpināsim.
2: Markus Rīva.
3: DJ Ella.
2: Patvērumā.

0: Klausoties savējos, tev sanāks EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Ej tu nost, radio klausītāji! Nu, nekur nav aizmukuši, zinot to, cik maz laika parasti ir viņam un cik bieži arī viņa nav Latvijā, bet joprojām sēž, labi izskatās, smuki smaržo un abi smaidīgi un galu galā dziesmu noguldīt radio klausītāju sirdīs. DJ L un Markus Riva joprojām šeit.
2: Šau!
1: Nu, klau, zin kā, mēs ar tādu, nu, tiešām es smējos par to skaudību, bet ir ārkārtīgi vēl jau vairāk mūsu šajā tīnedžera vecumā saudzamajā pēdiņās. Tu tiešām novērtēs jau vairāk cilvēks, kur ir līdzās, tu saproti, kur ir īstie, un man šķiet, ka šāda draudzība viņa nevar būt ar kalniem un ar lējām. Un es ticu, ka jūs šajā savstarpējā mīlestībā, nu, tak ir kaut kādi notikumi, kuros kaut kas vai nu bija sašķobies, vai nu gluši pretē ir kaut kāds amizants crazy notikums, ko radio klausītājiem mēs varētu izstāstīt. Vairāk nevienu, tikai radio klausītāji.
3: Es esmu tāds cilvēks, kas vispār cenš izvairīties no konfliktiem, ja tur kaut kāds konflikts bries, tad es vienkārši aizēju prom un
2: turvīm
3: ārā vai tā kā atslēdzos no tā viss. Bet, vai, nu, mums ir bijuši ļoti daudz piedzīvojumi, tas var, protams, vairāk arī saistīts ar visādiem pasākumiem, bet arī mēs esam ceļojuši visu kaut kur pa pasaules. Man liekas, viens, nezinu, nu tāds, kas man tikko ienāca atmiņā, ir, ka mēs braucām uz Coachellu pirms pāris gadiem, un tad mēs visu kaut kur tur balējāmies.
2: Balējāmies, bijām
3: Piklo,
2: visādos.
3: Leonardo.
2: Ar Leonardo. Apreiz mums Leonardo bija blākā.
3: Viņš pieskārās manai mugurai.
1: Caprio tā kā.
3: Viņš pieskārās manai mugurai. Elīna runāja ar kaut kādu savu paziņojuši, un Leonardo gāja garām, viņš tā.
2: Tas paziņojās
3: cauri.
1: DiCaprio, es pareiz runāju.
2: Jā, viņš tur katru gadu ir.
3: Viņš pieskārās manai mugurai.
1: Parādi muguru kamerā, lūdzu.
2: Parādi to
1: muguru. Ei, tu no.
2: Markus man teica, es tagad mierīgi var aiziet. Leonardo pieskāries. Bet ir stāsts par to, tāpēc, kad manam draugam, Leonardo labākais draugs, īstenībā ir ļoti tūs draugs, viņš ir DJs arī tur. Un tas Leonardo, viņš tur vienmēr vienkārši kaut kur ir. Bet tajā vakarā tas bija liels mirklis Markusam un Leonardo, viņam pieskārās un diplo.
3: Arī liels mirklis Leonardo.
2: Arī viņam tas
1: bija mirklis. Tu ļoti labi, ka pieminēji.
3: Jā.
2: Bet tad mēs braucām arī kopā Street Parade, atceries, un toreiz bijām pavisam mazi Cirhe. Tur ir tāds baigi poršais mūzikas festivāls, kur ir aptuveni miljonus cilvēku, un katram DJ-am ir savs busiņš.
1: Tikā, ka tas baigi mazais mūzikas festivāls, un tur bija miljonus cilvēku.
2: Baigi mazs tāds mūzikas festivāls, un bija miljonus. Un tur mums baigi jautri gājam, Markus tur mums brauc līdzi un filmēja, mēs tur bijām pārsmējušies, un tajā distēlā, tur, man liekas, tajā distēlā mums gāja visjautrāk, tur bija, mēs podus gāzām diezgan daudz un regulāri.
3: Jā, kāds pasākums bija ar kaut kādu?
2: Ar kaut kādu odziņu.
1: Jā. Un man ļoti patīk, es pieminēju distēlu, jo tas ir tas laiks arī, ko es atceros, jo distēlā arī es biju ļoti bieži viens, Markus atcerās, jā, un es jau ar L runājumu, gan Tāls, gan Robīts bārmeņu, skaists brīdis.
2: Lī, Robīts gāza podus un dedzināja dzērienus, mums tur bija šaus. Pareiz
1: bija flērists, vai kā sauc?
2: Jā.
1: Tā kā tālūk. Draugi, paldies jums par šiem stāstiem, bet pirms mēs apskājamies, skūpstāmies un dodam laba ceļa vēlējumus, kas tad notiek ar profesionālo štēlu tālāk? Kāda gaidāmie jaunam ir mūzikas industrijā no jums pašiem vēl?
2: No manis tātad novembrī būs jauns albums. Viss latviski, ļoti patriotiski, par cik šis būs novembra mēnesis un šis ir Latvijas mēnesis.
1: Jā, un tam es apdodu tikai savu svētību, jo paklausāties, kā skanēja tavs pēdējais veikums, vēl kur vairiņi bija. Kā saucās hitiņš bija?
2: Piena ceļš.
1: Piena ceļš.
2: Jā, un tad bija Atgriezties, kas arī ir par Latviju, jā. Un viss ir ļoti par Latviju, par Rīgu, būs arī Rīga Gavilē, un jā, tas būs skaisti, tas būs tāds latvisks moments.
1: Un ko Markus liks pretī grib dzirdēt?
3: Nu, šodien tikamies Laimes Vaikos festivālā, tur es uztaišos ar Sauli šo, un ar Dināru kopā mums būs duets, kamēr vien mēs esam.
2: Es atvainojos.
1: Nu, jā. Te not arī tā draudzība saprot.
3: un arī šo piekdienu iznāk mini albums Vasara, kas saucās Vasara vēl vairāk. Tur ir pāris. Jā, jo 1. jūnijā man iznāca šis vasaras mini albums ar četrām dziesmām. Tagad ir tur pieliks klāt vairākas dziesmas, kas ir remixi, jaunas versijas, un tā kā to var no piekdienas arī klausīties. Un vēl izbaudīt vasaru tomēr vēl.
1: Jā, kaut vai esam lietsorga. Radio klausītāji, nu tad es domāju, ir pienācis laiks uz šīs svētku sajūtas Rīgai atkal sākt gavilēt.
2: Tā tikai dziesma.
1: Aiziet, paldies, draugi, par sarunu!
3: Atā!

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 6:20.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Latviešu hiti EHR. Braucam kopā!
2: Dzīvība ir atgriezusies, vai ne? Es tiešām ļoti atvainojos, ka vēlreiz es nedaudz pakavēšos atmiņās par to braucienu apkārt Latvijas kontūrai. Jā, nu, ja tu atminies, kādu pusotru nedēļu atpakaļ tas brauciens sākās un noslēdzās tikai iepriekšējās nedēļas ceturtdienā. Un jāteic, ka joprojām šis te mūsu braucienu video materiāls tiek atspoguļots mūsu sociālajos tīklos, un ēteru mēs vadījām no dažādām Latvijas pilsētām, un tiešām tas pēc kā es biju noilgojies, kas bija forši, ka mēs jūs satikām ārkārtīgi daudz un dikti, bet noilgojies bija pēc īstām sarunām ar mūsķiem, kaut gan arī ceļa laikā mēs tās satikām, bet ēteru studijā pļāpāt ar mūsķiem, tas ir sasotīts forši. Un redz kā, un šajā nedēļā atpakaļ ierastajā ritmā, un ir tiešām ārkārtīgi patīkami uzņemt tos, kas ikdienā veido EKR latviešu hitu skanējumu. Kas kā tālāk, šis ir raidījums Braucam kopā, un man šķiet, ka ir pienācis laiks rubrikai Savējie klausās savējos. Nu tad noskaidrosim, ko tad Lauris Subatnieks savā latviešu dziesmu topa sarakstā liek pirmajā vietā.
3: EHR latviešu hiti.
4: Čau, es esmu aktieris Lauris Subatnieks, un es arī klausos savējos. Viens no maniem mīļākajiem latviešu hitiem ir labvēlīgā tipa Tukšu tačku. Klausies savējos arī tu?
5: Un gulēt labi.

0: DHR latviešu hiti.
1: Rezervēt pādeli treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
0: Turpinājumā astronauti manifestē. DHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
3: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina – agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī – tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
4: Akcijas sabiedrība – Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
6: Kad Sky & More saka izpārdošana, mēs to domājam nopietni. Pie mums sezonas izpārdošana nozīmē atlaides līdz pat 50%. Vairāk nekā 40 pasaulē atzītu zīmolu vasaras kolekcijām – Job, Emporio Armani, Baldessarini un daudziem citiem. Ja meklē kvalitatīvu zīmolu modi par īpaši izdevīgiem piedāvājumiem, tagad ir īstais laiks iegriezties Sky & More. Sky & More. Pie mums izpārdošana. Pat tiešām ir izpārdošana. Atlaides līdz pat 50%.

Nu, tagad ir tā, man laikam neliela diskusija ar tevi jāsāk veidot vai vienkārši skaļi domājot. Jāsāk tev prasīt padomus, ko darīt. Nu, redz, kā tas atvaļinājums ir un paliek atvaļinājums, vai ne? Atpūsties gribas, ēters jāvada, viss ir ārkārtīgi forši, bet es saprotu, ka Rīgas modem ir, starp citu, arī jau uz labu laiku atpakaļ iznācis viens labs singls, un, ja nemaldos, viņi arī gatavojas albumam. Un, ja nemaldos, Raumiņš arī, taču mums ir ar jaunumiem. Ai, kā es to nepateicu? Ai. Un Rauma arī, starp citu, uzstāsies saldus saulē. Nu, un sāku štukot, ka vai tik nevajadzētu šajā nedēļā vēl paspēt uzaicināt arī šos abus savējos ciemos šeit pie tevis un papļāpāt par to, kā tad viņiem veicās un kā sokas, vai ne? Tā kā, nu, es te skaļi domāju, radio klausītāji, lai tikai iemestu sēklu tev, ka joprojām mums ir svarīgi ne tikai atskaņot mūziku, kur ikdienā tu klausies un kur ikdienā tev patīk, bet arī, protams, svarīgi ir, lai tu sadzirdi savus elkus, savus iemīļotos mūziķus, sarunās šeit EKR latviešītos. Nu, kaut kā tālāk, otrdien Mans vārds ir Toms Barons, šis raidījums braucam kopā un pie mums lec iekšā kas? Grupa astronauti.

0: Tamāra un Juris no
1: Grupas astronauti.
0: Man sešas mājām vienmēr ir īsāks, jo klausos braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Es arī.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
3: Šodien vārda dienu svin Meldra, Meldris un Melisa.
2: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

Es gribu teikt, ka baigie prieki man, radio klausītāji. Jā, neraugoties uz to, ka otrdiena vai ne, cits vēl domā, ne, es vairs nekad neballēšos, tomēr brīvdienas ir bijušas. Bet es tas lido cauri visam, kas te notiek mūziķu pasaulē. Un es tikko pamanīju, ka ceturtdiena, 23. jūlijā, M darbnīcā, ja jūs zināt, kas par koncertu, nu es ieteiktu aiziet, jo viņai ir neparasti skaista balss un ļoti īpašs un vismaz man tīkams un ņemot ārā to, ka EHR Latviešu hit klausītājiem arī šīs dziesmas patīk, es domāju, ka tas ir, ka pie šīs mākslinieces noteikti ir vērts aiziet un lielisku laiku pavadīt. Elizabete Gailer ar dzīvo grupu, tātad 4. 23. jūlijā M darbnīcā, tā kā draugi mīļie, kas zina, varbūt sagatavoties brīvdienām, var sākt jau 4. Vakarā. Nereiz viņu pierunājām, tad lūk, viens no tādiem, man šķiet, manai sirdī vistīkamākajiem hitiem, kaut gan viņai to ir vairāku, zina,

0: Radio klausītāji, es tiešām jūs apbrīnoju. Ziniet, kā ir, strādājot par radio DJ, reizēm tavs mazenis strādā lēnāk nekā tavs muts orgāns, jo tu runā par to, ko tu redzi, un tu skaties, kas tad ir nākamā dziesma, kas būs spēlējama, vai tu skaties kādu informāciju lasi portālos, un tie vārdi un teikumi viņi automātiski liekās vismaz tā, nu tas notiek ilgu gadu pieredzes dēļ. Nu un es skatos, ka mums ir Kristīna uzrakstījusi. Tom, tu pagājušo nedēļu prasīji, vai man vajadzētu sākt spēlēt dīdžejot latviešu deju mūzikas labākās dziesmas un tā tālāk. Un viņi saka, zini, es tā padomāju pa brīvdienām, un es domāju, ka tev vajag. Es pat pats biju aizmirsis, ka es jums šo biju uzdevis. Nu, tagad mani atkal sāku uzjundīt šīs te vecās dīdžeja jūtas, jo, nu jā, tiem, kas nezinu, es savulaik radio klausītāju ārpēdus, cik daudz disens bija nospēlēts, tas bija 2008-2009 gads, un tad vienā brīdī tu to noliec malā, un lēnā garā es sāku saprast, ka nu, tomēr jau patīk tā mūzika, nav jau tā, ka ar viņu nebūtu saistīts viss mūžs. Tā kā paldies jums, radio klausītāji, ka jūs nereti man atgādināt par to, ko es te pats šad un tad vāvaļoju. Jūs klausāties EKR Latvijas, šeit ir otrdiena, un tad laiks otrai pusei un antrai stafetskai uzzīmēt mani.
1: Mēs esam grupa otra puse. Klausāties
2: Latvijas.

0: latviešu hiti.
1: Rezervēt pādeli treniņu, atrodi pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
0: Turpinājumā.
2: Tumsa. Paspēlēsim paslēpes.
3: Iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
4: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
6: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
0: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 20. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV.
1: Ieelpo, izelpo. Sajūti harmoniju birojā. Telpaugi rada estētiku un labsajūtu. Tie palīdz uzplaukt gan cilvēkiem, gan biznesam. Uzticiet apzaļumošanas risinājumus profesionāļiem. Lavplāns LV – telpaugu apkope, apzaļumošana un stabilizēto sūnu gleznas elegantam interjera akcentam. Rūpējieties par uzņēmumu. Par apzaļumošanu parūpēsies Lavplāns LV.
2: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
0: Ar kafiju vien no rīta nepietiek? Mosties ar EHR latviešu hiti, dziesmas enerģiskam noskaņojumam un precīzi laika paziņojumi. Katru rītu no 6 līdz 9. Klausies arī ehr.fm vai jebkurā sevērtā radio aplikācijā. Kopā ar globālo maksājumu uzņēmumu Dekta.

0: 6:49 minūtes.
1: Braucam kopā!
2: Nu, redz kā, kaut kā esam tik tālu nobraukuši kopā un kārtējais darba dienas mirklis, kas bijis mūsu rīcībā, ir izskanējis. Līdz ar ko, es tev saku, ka rīt mēs tiekamies ierastā laikā, ierastā vietā. Tu zini, ka raidījums braucam kopā ir katru pēcpusdienu no 4 līdz pat 7. Vakarā. Evijas Loka un YDJ skumjas un ēnas ar skaistām frāzēm līdz pat stundas beigām ceļo pie tevis. Paldies mums par šo mirkli. Es atgādinu, es dodos joprojām baudīt tālāk savu atvaļinājumu, bet rītā mēs ar tevi tiekamies.

0: ir latviešu hiti.
1: Rezervēt pādeli treniņu, atroda pretinieku, piesakies pādeli turnīram un seko reitingam. Viss vienā lietotnē. Game is on. Lejupielādē tagad.
0: Turpinājumā medību lauki. Miera pīpe. Rimi saldējuma dienās augsti gardumi par zemām cenām. Līdz 27. jūlijam Armands Rimi karti saldējums uz kociņa Magnum divi veidi 86 vai 70 grami 79 centi. Kokteiļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,19 €. Saldējums Pols divi veidi 65 grami 79 centi. Rimi.
2: Šis zelta tualetes pots manā vannas istabā noteikti izskatītos satriecoši. Un tas gorillas divans? Jā, visiem maniem draugiem tas patiktu.
3: Reizēm var šķist, ka šī ideja ir pati ģeniālākā pasaulē. Taču sajūta ātri izgaist. Neļauj impulsiem aizēnot tavu fokusu. Kredit 24 ar fokusu uz prātīgiem lēmumiem.
0: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Latvijas ostās šāgada pirmajā pusgadā pārkrauti 15,4 miljoni tonnu kravu, kas ir par 11% mazāk nekā pirms gada. Lielākais kravu apgrozījums joprojām ir Rīgas ostā, bet visstraujākais kritums starp lielajām ostām reģistrēts Ventspilī, kur kravu apjoms sarucis par vairāk nekā 24%, ziņo Leta. Valdība plāno atteikties no atlīdzības izmaksas nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par darbu ministru kabineta un NVO sadarbības memoranda padomē. Izmaiņas rosinātas, lai taupītu valsts budžeta līdzekļus. Pērn šim mērķim izmaksāti vairāk nekā 21 000 eiro, bet gala lēmums vēl būs jāpieņem valdībai, informē Delfi. Latvijā arī 4 gadus pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā joprojām tiek būvēti daudz dzīvokļu nami bez pagrabiem vai patvertnēm. Būvnieki norāda, ka patvertnes izbūve ēkas izmaksas varētu palielināt par 10 līdz 25%. No nākamā gada patvertnes būs obligātas jaunām 6 un vairāk stāvu dzīvojamām ēkām, ziņo LSM.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

0: vienmēr atgriezies pie savējiem.
1: Viada kopā ar Bērnu slimnīcas fondu aicina piedalīties ziedojuma akcijā. Iegādājoties kafiju jebkurā no Viada degvielas uzpildes stācijām, tu vari ne tikai baudīt gardu kafiju, bet arī dot labumu citiem. 10 centi no katras krūzītes tiek ziedoti Bērnu onkoloģijas ģimeņu nometnei. Kopā palīdzēsim tiem, kuriem tas visvairāk vajadzīgs. Viada un Bērnu slimnīcas fonds aicina tevi iesaistīties.
2: Dons, tavs pieskāriens.

0: dzirksteles skrien gaisā vai mūsu dzīves plaisā. Kas gan tas, kas raisās mums?
1: EHR Latviešu hiti.
2: Nejautā. 60.

čau. Turpinājumā Atvara plaisā. Lai plaisā tava šaurāte. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV. Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves.

0: 10. augustā Rīgā biļetes Ticket Shop LV.
1: Pirmajā dienā pie tevis izgāju.
2: Es, Punks uz Zī, kopā ar EHR Latviešu hiti un Latvijā vadošo degvielas tirgotāju Neste 18. jūlijā devās uz Prātu vētras koncertu Liepājā, lai izaicinātu grupas fans. Dodies uz EHR Latviešu hiti sociālajiem tīkliem un skaties, kā Prātu vētras faniem veicās ar izaicinājumiem un kurš tika pie noderīgas dāvanas no vadošā

0: 7 un 31 minūte.
1: Idille. Nāc mūsu bariņā.

0: Rokas šovu. Turpinājumā Ingus Ulmanis, tu esi vēl jauns.
1: EHR Festivāla vasara. A summer to remember.

latviešu hiti Meet & Greet zonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR partiju, būsam kopā ar Coca-Cola.

tevi draugi no

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Es esmu Inters Busulis

0: esi saskumis. Mēs arī. Nē. EHR latviešu hiti.
1: Very cool people. Zebrene un Daniela Mase. Šovs.

0: Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam – pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR – radīts, lai tevi pamanītu. Ienāca Radio Reklāma LV, atbildi uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mjūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti. Delfi, Inbox, LV.

Latviešu hīti Meet & Greet zonā. Lejuplādē EHR apu un jau tagad esi gatavs festivālam. Uzzini vairāk ehr.fm. Norausim jumtu EHR pārtī, būsam kopā ar Coca-Cola.

0: Satīns, Ots un Goča, Laikasuns, Tumsa, Prusaks un Steps, Skutels, PND, Oranžās brīvdienas, Bukta, Žoržs Siksta un daudz citi. Uzliekam kroni vasarai! Biļetes lētāk līdz 27. jūlijam eziešpēs.lv. Informē TVNet un EHR Latviešu hiti.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Tu klausies EHR latviešu hiti.
2: Kato, atdod miegu.

0: tavs savējais EKR latviešu hiti.
1: Jānis Stībelis, Dejo vēl.

klausies EHR Latviešu hiti. Saint Leviča pieradini mani.

0: vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
1: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
0: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
1: Un Mobire LV. Pilna servisa autonoma.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiki!

never seem his

Nu, klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

0: HR latviešu hiti.
1: Rīgas viļņi, tu esi tik jauka.

finansēs. Klausies savējos, jūties kā mājās. EHR Latviešu hiti. Jānis Niedra. Varēt labāk.

0: vīriešiem, gan meitenēm. EHR Latviešu hiti.
1: Jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
2: Nakts arāji. Mēs neesam cilvēki.
3: Mēs

0: kā pūdiņš, es kā vāciņš. Tu kā roka, es tavu stindiņš.
1: EHR Latviešu hiti.
2: Dzels Vilks. Ir.
3: Hei, čau, draugi, mani sauc Jūris Kaukulis un es esmu no grupas Dzels Vilks. Šis ir radio EHR Latviešu hiti. Klausies savējos.

0: latviešu hiti. Latviešu hiti. Klausies savējos.
1: Sarunas čerkst, sarunas čakarējas, tas ir kas jauns. Bet kurš pirmais sargs, pēc palas vakarējas, ja man zliek kauns.

0: 47 minūtes.
1: Krisnā, nomodā.

0: mums ir daudz jaunumu. Klausies savējos. EHR latviešu hiti.
1: Nācu piedzīvošu mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
2: Rīndari un Baiba Bite. Rītdiena.

hiēnas nē, un uz ātrumu ķer visu to, kas tev dzēj. Un ja pietiktu laika mums kaut vai mazliet, vai tu spētu būt man? Ja tā, tad aiziet. Gāzi grīdā var spiest, un līdz komai var skriet. Vēl liet naikus gar zemi, kas pret debesīm spiež. Tikai šaubīties beidz, un pie manis tu steidz. Zaļo gaismu tik dod, neko nežālu.

0: UHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Mans vārds ir Ralfs Eilands.
2: Čau, es esmu Dārts Stepānova.
3: Es esmu Aigars Grāvers no grupas Jums.